بے شک چہرے پہ خوشی چھا جاتی ہے اس چہرے کو دیکھ کر. دراصل چہرہ محض چہرے کا ہی نام نہیں، چہرہ تو مجھے لگتا ہے وہ آئینہ ہے جس میں انسان کا دل دکھائی دیتا ہے. اور جب بات اس چہرے کی ہو تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاعری میں یا پھر شعرا حضرات نے بہت ہی خوبصورت باتیں کہی ہیں. اردو کے شاعروں نے چہرے کو کبھی چاند کہا، کبھی گلاب، کبھی آفتاب، اور کبھی ایسا نور جس کے سامنے چاندنی بھی پھیکی لگتی ہے. مگر